0: Ui!
1: Aua!
2: Bicha, a noite! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Hebat gerakan timbangan anak ui! Ui! Ui!
1: Ui!
2: Kamu bercerai ngeblok berat ayo woi ya lingas ayo cok sia woi woi woi sia walah aji gaing kena taimuning banget hakan sekalian sia.